Kolo teroret ko mite ik choto ke che yutos kabilet age. Mito choto ke che yute sileito. Inge sileit inye. Sileit ko chasito. Noto ke ne kikirotchi ne ike. Ojutu ku yani ketit ketit nepsakatiat. Neu kabisa o. Ni chute ne kikichute bandek inye yani ko kakikes bandek kirotchi ik chukit. Ake rotchi sileito. Kasi ko chute bandek. Ako mito kora ang girgini ke kale kirugi ko. Choko ko like kinyasa. Choto ke choko ko like kinyasa. Ikicham ko lechini fanso. Mite something dengetore girgito. Ananeig. Yanu ku loche.